0: ce ya ba za ka fita bane ba
1: yau da kan bana ce
2: wani ciki ta al'umma television mai yarwaiwa television da shirkowa
3: albishiru kuma rubuta kallon tashar Rahma television farin cikin al'umma tashar kuma ne nishadantarwa ta da gabatar da ayyukan ta da gangadan da muka bi tsarin free tv zuwa tsarin natcom site inda za ku iya kallon kayatattun shirye-shiryenmu akan natcom site ga lamba 12730 horizontal 26249
4: domin ci gaba da kallon managartan shirye-shiryenmu masu ilmantarwa fadakarwa da kuma sanya ku cikin nishadi tare da ingantattun shirye-shirye
3: tashar Rahma TV na ci gaba da kasancewa tare da ku a kowane lokaci domin gina al'umma mai tarbiyya da ci gaba tashar da ke haskaka rayuwar al'umma ta hanyar fadakarwa da ilmantarwa
4: tashar Rahma TV farin cikin al'umma
3: tare da ku a gare ku
4: kuma